nida ba ma de ma ba sa ni re nida ba sa ni ma ba ni sa re nida ba sa ni ma ba nida ba ma da ba ma re ma re da re nida ba da ni re nida re ma ba re ma ba ni da re nida re da ba ma da ba ma re ma re da sa ni ma ba sa ni ma ba sa ni ma ba re sa ni da ba ma ni da ba da ba ma re ma re da re nida ba ni da